0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Alle tiders

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage.

0: du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Faldbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sensor

0: øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus... Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.

0: Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Og lidt af fællesskab, rap, yarns around me, det var også simpelthen something got me started, ført ind. Og så til Lars H.G. og Sharma, som de næste par plader på Elfa.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.
3: Radio Alfa.

Charlemagne Night to Remember, Lars H.G. Dansevise før den og videre til Maroon 5. Her er det With a Love, Share, One by One og ABBA med Mamma Mia, de næste plader. Godmorgen.

0: med Mamma Mia, ikonisk sang fra ABBA og de.
1: Ja,
0: det er du ikke i tvivl om, de har selv skrevet teksten. Og så til den dejligste morgen, det er tirsdag, 26. maj.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

er Duran Duran med A View to a Kill, og Sting, der fortsætter på Fields of Gold. Det er Radio Alfa. Tidlig morgen. I den time mellem 5 og 6 på Radio Alfa for de morgenfriske. Og det er med Sting, der fortsætter. Fields of Gold.

Ah, godt nummer fra TV2 med Lanterne, en vaskeægte dansk klassiker til YouTube, featuring BB King with Love. Du tager nu i forgrunden. Nyheder klokken 6.

0: og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
19: Du lytter

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet, efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske en dag i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
2: Tak til lederne. Vi får tørt med en del sol, temperatur mellem 13 og 18 grader, jævnt til hård vind i aften og i nat. Mest klart vejr, temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Ja, det var Glenn Frey med The Heat Is On på Radio Alpha og Crowded House Weather With You. Lige nu, 5:05, jeg på Øres. Kommer med News, Tusind Kys, Gavin DeGraw, Roxette Dangerous. Inden så længe her på Radio Alpha.

Andrews, tusind kys, Crowded House, Weather With You, lige før den, og Gavin DeGraw, der fortsætter musikken lige nu. Rock sætter lige efter, der får fingrene i en gammel klassiker, nemlig Dangerous. Og nyheder hver halve time fra 6 til 9.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up-hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Alle tiders bedste sange.

0: det var fra Gavin DeGraw til Roxette med Dangerous, et af deres de helt store.
1: Are you ready?
0: Og når vi snakker en af deres de helt store, så har de jo nægtelig lavet nogle af dem. Enrique Iglesias featuring Khalees, Not Enough.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling, og med den til nyhederne ved Dan Jensen efter nyhederne Macy Gray. I Try.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går løb omkring 20.000 deltagere med til Royal Run i Randers. Kong Frederik ankom med kongeskibet Dannebrog og satte i gang i årets Royal Run med at løbe one mile distancen, der svarer til godt 1600 meter. Matroserne fra kongeskibet hoppede også i løbeskoene og deltog i ruten på 5 km rundt i Randers. Resten af deltagerne kunne vælge mellem de tre distancer one mile, 5 km og 10 km. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
0: Tak til lederne. Vi får tørt med en del sol, temperatur mellem 13 og 18 grader, jævnt til hård vind i aften og i nat. Vist klart vejr, temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikvej i Randers.
5: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
6: Nej da, det er gensynsfesten.
5: Gensynsfesten?
6: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
5: Kun for frivillige?
6: Ja, det er kun for frivillige.
7: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
9: Vi har handlet nyt køkken hos Auranos, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auranos til andre.
8: Tak, Louise.
10: Auranos på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
12: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
13: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
12: Det her tilbud er helt vanvittigt. Hjemmelavede grillpølser i flere varianter. 10 styk, kun en hund.
13: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
14: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
15: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selvbøger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
16: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud.
17: Hvad har du egentlig fundet på?
18: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
16: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
18: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
16: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
18: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
16: før vi kommer til at sælge igen.
19: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Og ja, skønt nummer fra Macy Gray og Tribe på Radio Alpha. Danser med drenge, det her det er Grib Chancen. Wham! Freedom og Glass Tiger My Town blandt hitsene i øvrigt også, inden klokken bliver hele. Velkommen til. Dejlig dag. Tirsdag, 26. maj.

Danser med drenge, grib chancen, 6:42, det er på morgen. Og det er Wham! Freedom fra 1985. Og vi skal selvfølgelig også kigge på en arrangementsårsigt for tirsdag 26. maj. Hvad der sker, der ting og sager, det kan du blive klogere på.

Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenaa. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

0: tror, man er så heldig, man har holdt med nogen, hvor den her er blevet spillet i en arena eller ude på en græsplæne. We are the champions med Queen. Og med den, værsgo til nyderne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I går løb omkring 20.000 deltagere med til Royal Run i Randers. Kong Frederik ankom med kongeskibet Dannebrog og satte i gang i årets Royal Run med at løbe 1-mile-distancen, der svarer til godt 1600 meter. Matroserne fra kongeskibet hoppede også i løbeskoene og deltog i ruten på 5 km rundt i Randers. Resten af deltagerne kunne vælge mellem de tre distancer 1 mile, 5 km og 10 km. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet, efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
0: Tak til lederne. Vi får tørt med en del sol, temperatur mellem 13 og 18 grader, jævn til hård vind i aften og i nat. Jeg vist klar at være temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

6 minutter over 7. Shania Twain. Og Annie-klubben, der i dag har patchwork fra 9 til 12, og danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften 19 til 22 i fritidscenteret til levende musik. Mød op og få en gratis prøvetime med godt selskab med andre glade dansere. Kirkens Korshær og Torsdags Café Løvstrupgården på torsdag fra 13.30 til 16. Esbjerg Forsamlingshus afholder bankospil. Det gør de hver tirsdag kl. 18.50. Døren åbnes kl. 18. Det sker i Esbjerg Forsamlingshus, Vestergade 2. 6 over 7. Vi kigger på dagens dato 20 minutter over.

0: Falco Barte på Rock Me Amadeus. Et øjeblik er der til Junior Senior Move Your Feet. Det er Radio Alfa. Det er på morgen. Og altså kig på den status på et øjeblik.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter til Radio Alfa.

Junior Senior, og det her move her, feed det er den 26. maj. Dagen er tiltaget med 9 timer og 52 minutter, og faktisk bliver den ved med at tiltage resten af måneden med yderligere 13 minutter. Beatas dag i dag, Georgien har nationaldag, og 1968, der fødes Frederik André Henrik Christian, konge af Danmark. Kong Frederik den 10. fylder altså 58 år i dag. Sverige vinder europæisk Melodi Grand Prix i 12 i Azerbaijan med sangen Euphoria, sunget af Lorraine. Vi spiller den også selv her på Radio Alpha en gang imellem. 1994, Michael Jackson og Lisa Marie Presley bliver i hemmelighed gift. De bliver skilt 18 måneder senere. Det var 87, Folketinget vedtager loven om fast forbindelse over Storebælt. Jernbaneforbindelsen åbnede i 1997, og vejforbindelsen i 1998. 1932, kongeskibet Dannebrog hejser første gang kommando. Skibet afløser juledamperen af samme navn fra 1879. Og så ellers sidst her. 1923, det første 24-timers motorløb blev afholdt i Le Mans i Frankrig. Og det var altså lidt om dagens dato, 26. maj. Godmorgen.

Superstation. Man sidder på en helt lav gynger til den her. Fedt nummer for Stevie Wonder på Radio Alpha. Og i morgens kultklassiker, så der har vi senere. Hvad synes du, vi skal høre til morgen? Har du en eller anden fed gammel ting? Giv mig en sms, type 75, 111, så finder vi den til dig. Og så er det ellers Joe Cocker, der fortsætter musikken med Summer in the City. Og Dan Jensen, der lige er kommet ind i studiet, klar med nyhederne klokken halv.

0: Joe Cocker, Summer in the City, der Radio Alfa, klokken er 7:06, så type lyder med Dan Jensen her klokken halv. Og jamen, lad os da fortsætte med en tidligere morgenskultklassiker end nyhederne.
1: Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I går løb omkring 20.000 deltagere med til Royal Run i Randers. Kong Frederik ankom med kongeskibet Dannebrog og satte gang i årets Royal Run med at løbe 1-mile-distancen, der svarer til godt 1.600 meter. Matroserne fra kongeskibet hoppede også i løbeskoene og deltog i ruten på 5 km rundt i Randers. Resten af deltagerne kunne vælge mellem de tre distancer 1 mile, 5 km og 10 km. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det havde været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande.
2: Tak til lyderne. Vi får først lidt sjældent nogen sol efter andre spredte byer. Men til eftermiddag, så skulle det efterhånden klare op med tørvejr nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften, der får vi solrigt, og i nat er klart vejr, temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
5: Hensøj Caravan, det er Jan.
6: Hej far, det er Naja.
5: Ringer du nu også? Hvad så da?
6: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
5: ja,
6: se...
5: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
6: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
5: Glas, ja. Nye tallerkener
6: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det altid for varmt.
5: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
6: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
5: Jo, det må vi se på.
6: Det eneste, du snart kan huske, er
5: at... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk. Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rallye og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuadlund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuadlund 2 hos EDC Trio.
9: Overvej du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
10: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Sønvita Køkken i Randers.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Lige ved Ingemar og Vidar Loka, de mener altså, det var den, der startede selve latinbølgen. Og ja, det skal nok passe. Lige ved Vidar Loka, fantastisk nummer. Tina Turner, efter tiden med Ike Turner, så fik hun combat som solokunstner og sikkert comeback. Og hun fik det med What's Love Got to Do With It?

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

Shania Nevergreen, de vandt det danske Melodi Grand Prix med den her In a Moment Like This. Og så tager vi turen til Aerosmith. Vi skal have fingrene i Amazing. Der er nyheder, når klokken bliver 8. Godmorgen.

0: Aerosmith, som var det med Amazing. Det er Radio Alfa med Toto Africa om et øjeblik. Og morgens kultklassiker har vi fundet til dig i næste time.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betyder.

0: Dansk. Et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Alle tiders bedste sange, det var Toto med Africa, der nyheder klokken 8. Ray Parker Jr. lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En festlig og hjertevarm dag, sådan betegner Randers Kommune Royal Run i Randers, der blev sat i gang af Kong Frederik, der selv deltog på One Mile-ruten. Da den sidste deltager, Karina, krydsede målstregen, ventede der en speciel hyldest, nemlig en særlig stofblomsterbuket lavet af genbrugsmaterialer. Buketten er en af fem unikke til værtsbyerne og hylder fællesskab, vilje og glæden ved at gennemføre. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10-dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist.
0: Tak til lederne. Vi får først lidt eller nogen sol efterhånden spredte byer. Men til efterdag, så skulle det efterhånden klare op med tørvejr nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften, der får vi solrigt, og i nat er klart vejr. Temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: 9:08. Det var lidt sådan med den her på Radio Alfa. Uerstattelig.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Goddag, Heine. Det er Boeris. God formiddag.
2: Hvad er på?
0: Har du det godt?
2: Det har jeg da. Hvordan står det med dig?
0: Jamen, jeg er også i topform, synes jeg selv, jo.
2: Det lyder da godt.
0: Ja. Og et fantastisk Royal Run. Var du nede og opleve det?
2: Nej, jeg var på arbejde.
0: Okay, hvordan kunne du komme rundt?
2: Ved at holde mig til yderdistriktoren. Vi havde heldigvis ikke nået ind i byen.
0: Okay. Nej, fordi du kører som skraldemand, så det ville være lidt problematisk, hvis du skulle tømme ind i midtbyen, ikke?
2: Jo, det har været her i dag i hvert fald. Der kører de alle sammen derinde, så...
0: Men det var en festdag for Randers Kommune, det må man bare sige.
2: Det må man. Det var godt besøgt, det var.
0: Fantastisk arrangement. Alt det klappede lige fra Dannebrog, der kom, og kongen var fantastisk, og ikke mindst 20.000 løbere og 600 frivillige, der har skabt de her rammer. Det er jo bare fantastisk.
2: Det er det altså.
0: Det er noget, vi skal være stolte af, Randers kan. Og hvad kan Heine, hvis vi snakker musik?
2: Skal vi have noget Chicago i dag? Hard to say, I'm sorry.
0: Vi tager hard to say, I'm sorry. Og Heine, så må du have en fantastisk dag.
2: Tak og lige måde på.
0: Og hvis ikke du skulle have været på arbejde som skraldemand i går, så har du løbet Royal Run, havde du ikke?
2: Nej.
0: Nej. Okay. Jamen, der var folk, der var klædt ud og så videre. Du kunne da godt have gået med en lille skraldevogn bagefter.
2: Jamen, det kunne jeg da. Jeg kunne jo aldrig være, jo.
0: Heine, kan du have en fantastisk dag.

0: God musik. Peter Cetera med den her. Det var Hard to Say I'm Sorry i forgrunden for Chicago og Madonna. Det er om et øjeblik. Og som vi snakker om, sikkert en dag Randers til Royal Run med 20.000 løbere og ca. 30.000 publikummer, der oplever fællesskab, musik, madglæde og en masse frivillige, der har sørget for det her. De gik op i en højere enhed. Fantastisk arrangement for Randers. Madonna, altså woke om et øjeblik.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Madonna med Vogue og Monet Gospel, diverse arbejdspladser, der bliver snakket meget om Royal Run. Alle havde en oplevelse af det, enten som tilskuer eller som løber, hvor mange af løberne siger, at man skulle ikke tro, folk de handler lave en bare stå og hæppe på os, der løbet. Det var en fantastisk oplevelse. Og så var der en, der skrev, jeg tror ikke, jeg har set så mange mennesker i Randers siden vi vandt EM i 92. Jeg tror, han har ret. Radio.

0: Radio Alpha med Elton John og Britney Spears. Hold me closer. David Bowie, let's dance om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En festlig og hjertevarm dag, sådan betegner Randers Kommune Royal Run i Randers, der blev sat i gang af Kong Frederik, der selv deltog på One Mile-ruten. Da den sidste deltager, Karina, krydsede målstregen, ventede der en speciel hyldest, nemlig en særlig stofblomsterbuket lavet af genbrugsmaterialer. Buketten er en af 5 unikke til værtsbyerne og hylder fællesskab, vilje og glæden ved at gennemføre. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10 dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist.
0: Tak til lyderne. Vi får først lidt eller nogen sol efterhånden spredte byer. Men til efterdag, så skulle det efterhånden klare op med tørvejr nogen eller en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften, der får vi solrigt, og i nat er klart vejr. Temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
6: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Ugens tilbud lige til grillen. 4 barbecue vikingekøller eller et helt kilo barbecuebenen med masser af kød. Frit valg 119.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
10: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos PureDrive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
11: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-lejen.
12: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Den kan altså et eller andet, den her Frank Sinatra og New York and New York. Og fra nogle blomster fortsætter Watch Up. Vi har en arrangementsoversigt til dig. Det er lige efter på Radio Alfa.

What's Up-gruppen nåede faktisk kun at udgive et album, og What's Up blev alligevel et verdenshit i 1993. Og forsanger Linda Perry. Skal vi lige kigge på en arrangementsoversigt til dig, så kan vi fortælle en masse ting, og så det hele, det bimler og bamler her på computeren og så videre. Der er i hvert fald en arrangementsoversigt, vi lige skal have fortalt dig. Det er nemlig Annie-klubben, der har patchwork fra 9 til 12. Danseklubben, klub 81, danser hver tirsdag aften 19 til 22. Og det gør de i fritidscenteret til levende musikmøde. Op og få en gratis prøvetime godt selskab med andre glade dansere. Kirkens Korshær, torsdagscafé i Løvstrupgården på torsdag 13.30 til 16. Og Esfær Forsamlingshus afholder bankospil hver tirsdag 18.50. Dørene åbnes kl. 18. Og det sker i Esfær Forsamlingshus Vestergade 2. Og så skal jeg, hvad skal jeg vælge? Jeg prøver lige at trykke på den her. Ja, det bliver den over med Rosted Højsfeldt. Tilfældigvis forbi. Alle tiders bedste sanger, det her, det er Radio Alfa. Og det er i dag en tirsdag, 26. maj. Godmorgen.

0: Osterkrøjsfeld til Feltigvis forbi og et øjeblik til Human League på Don't You Want Me.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne

0: Nu du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.

0: Ja, don't you want me, Hugh Malik. Og et øjeblik til Kid Creole, klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En festlig og hjertevarm dag, sådan betegner Randers Kommune Royal Run i Randers, der blev sat i gang af Kong Frederik, der selv deltog på One Mile-ruten. Da den sidste deltager, Karina, krydsede målstregen, ventede der en speciel hyldest, nemlig en særlig stofblomsterbuket lavet af genbrugsmaterialer. Buketten er en af 5 unikke til værtsbyerne og hylder fællesskab, vilje og glæden ved at gennemføre. Randers borgmester Rosa Lykke Yde fortalte til TV2 Østjylland, at det har været en god fest, og hun håber, at der kan komme flere lignende i fremtiden. Der går mange år, før kronprins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10-dag lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. I dag starter retssagen mod 4 mænd, der er tiltalt for et attentat på Nørrebro i København. De er tiltalt for at have sat ild til en bygning, der husede organisationen Global Aktion. Ifølge anklageskriftet var det meningen, at varmen fra ilden skulle få en håndgranat til at springe, men branden nåede at blive slukket, inden det skete. Mændene risikerer over 6 års fængsel, og anklageren kræver dem alle udvist.
0: Tak til lyderne. Vi får først lidt eller nogen sol efterhånden spredte byer, men til efterdag så skulle det efterhånden klare op med tørvejr nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften der får vi solrigt, og i nat er klart vejr, temperatur mellem 7 og 10 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Kid Creole and the Coconuts på Radio 5. Og 6 minutter over 9, det er på morgen, og det er en time her mellem 9 og 10. Og ja, der bliver i hvert fald i baggrunden også her på radioen snakket meget om Royal Run. Der var flere, der deltog på både 5 og 10 kilometer. Havde en fantastisk fest, som alle, der besøgte Royal Run. Fantastisk arrangement. Og Cissi Pennerstone, der fortsætter med musik fra 92. Det her, det er Finally på Radio Alfa. Nikolaj og piloterne, det lige efter med, kommer nok hjem.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.

Sis & Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Klokken er de 23. Det er på morgen med et nummer her, som George Michael skrev som en kærlighedserklæring til hans daværende partner. Her er det Amazing, der fortsætter. Og lige efter Billy Ocean, Caribbean Queen, lige 23. Det her

0: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
1: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
2: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
1: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
2: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
1: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
3: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
4: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rally og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
5: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
6: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
7: Den rigtige slagter. Sprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Det her tilbud er helt vanvittigt. Hjemmelavede grillpølser i flere varianter. 10 styk, kun hun.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
10: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
11: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bon Jovi Morris, en sang, der oprindeligt blev skrevet til en film. Den blev så bare aldrig brugt til filmen, men han fik alligevel et kæmpe hit med den. Morris på Radio Alfa. Og så er det på slaget 12. De har lige bebudet, de stopper faktisk på slaget 12. Heldigvis har vi deres bagkatalog, og det her, det er et af nummerne på Radio Alfa.

0: Alle tiders bedste sange, det her, det er Radio Alfa med Føkkel Shaki af Good Hearts. Og Benny, du skulle først komme forbi på torsdag, der kommer du også forbi. Nu er du her.
1: Ja.
0: Alligevel i en helt anden anledning, og du var også en del af Royal One. Hvad var det helt præcis i landet?
1: Jamen det var, jeg stod nede foran min butik, Sci-Fi Shop og Wobbly Nerdle, så der stod vi klædt ud i Star Wars kostymer og vinkede i 6 stive timer til alle dem, der gik forbi. Ej, ved du, det var ikke så hårdt. Det var faktisk dejligt og hyggeligt. Og ved du, det var fedt at se, når folk de løb forbi, og man stod i sit Star Wars kostyme. Jeg var Luke Skywalker, og jeg vinkede til folk, og de smilte, og de grinte, og de vinkede tilbage. Så synes de, at det var mega fedt. Lad os tænke, de ser ham tossen der i den orange dragt. Han må være helt skør. Men det er fuldstændig lige meget. Bare folk, de hyggede sig, og det gjorde de. Og det var dejligt at mærke, at folk, de smilte tilbage til en og vinkede igen. Ja.
0: Og hvorfor valgte du lige Luke Skywalker?
1: Jamen, Luke Skywalker er jo min helt. Han er jo den person, der indgyder håbet i galaksen. Og altså, jeg synes jo bare, han er fantastisk. Så selvfølgelig skulle jeg være Luke Skywalker. Jeg havde prinsesse Leia med, jeg havde stormtropper med, jeg havde Jedi'er med, jeg havde det hele med, og ved du hvad, det skabte en god stemning lige på vores lille hjørne, men det er jo det, det er jo alle hjørnerne i Randers var jo fyldt af gode stemninger, der var teater, og der var nogen, der solgte øl, og der var alle mulige forskellige ting rundt omkring. Altså jeg nåede jo ikke rigtig rundt at se det, fordi jeg stod jo det samme sted i 6 timer, jo, det må jeg jo indrømme, så jeg nåede ikke helt at se det hele, men her til morgen har jeg jo set masser af billeder af, hvad der foregik rundt omkring, og det var også simpelthen så flot at se alle de fede ting, der bare... Jamen, det klappede jo det hele. Det var det, vi snakkede om lige da jeg trådte ind døren. Alt gik jo bare fantastisk godt, og alle var glade.
0: Lige præcis. Det var sådan, ligesom det stod, at det her skal blive en succes. Ja. Været fantastisk. Den første rigtig varme forårsdag.
1: Det var det, ja.
0: Ja, Dannebrog glider stille og roligt ind.
1: Ja.
0: Kongen går rundt og hilser og i godt humør og løber morgen meget og... Alle folk var glade og blev grebet af den stemning, både løbere og publikum.
1: Ja, lige præcis, og han kom løbende forbi. Jeg så ham i 10 sekunder, og så kunne jeg bemærke, at faktisk de der bodyguards, der løb ved siden af. Det var ret sejt.
0: Ja, men det er jo vanvittigt. Og som vi sagde lige før, det var konge.
1: Det var konge, ja. Og det var fedt, hvordan ruten var lagt også jo. Altså de her helt specielle steder, hvor man løb ind igennem nogle bygninger også, op på statsskolen og lidt rundt omkring og... Ja, du ved snart mere om ruten, end jeg gør. Jeg nåede jo ikke rigtig at studere det, men altså, du stod jo nede og sendte folk afsted, og så, hvor glade de var klar til at komme afsted.
0: Ja, og også nødt til at fortælle dem, de skulle lige dosere deres kræfter, fordi fra Adelgade, der gik det bare op hele vejen op til Rødmands Boulevard. Ja. Og den var hård. Pas nu lige på. Drik masser af vand. Der bliver op til 27 grader, osv. Men det var en smuk og en dejlig rute ind igennem, som du siger, statsskolen, som har lagt dig i 100 år nu, ikke?
1: Ja,
0: eller siger man ikke lægget?
1: Lægget, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Den laver jeg altid fejl i.
0: Men prøv at høre,
1: det er jo en dejlig dag, der virkelig viser, hvad Randers egentlig kan. Når vi samler de her kræfter og får alle til at spille med jo, og det er jo det, der er super fedt at vise alle de gode ting frem, altså uanset om det så er for regnskoven, de lever forbi, eller om det handler om Memphis Mansion, eller Kulturhuset og Biblioteket, eller hvad der sker på Østervold. Det er alle de her gode ting, der sker i Randers, som vi viser frem. Og du fortalte mig, at der var rigtig mange gæster uden bys fra. Altså, jeg troede, det var flest borgere fra Randers, der løb, men det var faktisk flest fra andre byer. Og så det er jo fedt, de kan se, hvad Randers egentlig har at byde på, er rigtig, rigtig fede ting og flotte ting, og måske har lyst til at komme tilbage igen og besøge byen, og besøge butikkerne også, og besøge alle de andre ting, vi har, altså museerne og alle de ting. Mm-hmm. Så det er rigtig, rigtig fedt.
0: Altså, det er branding for Randers Kommune, det er der ingen tvivl om. 40% af dem, der købte startnummer, de var fra Randers. Ja. 60% var udefra. Ja. Og af de 100%, der var det 40% af dem, hvor det var første gang, de deltog i et motionsløb.
1: Okay, det er jo også godt. Altså, det er jo, altså, vi skal også tænke på, hvorfor vi har et motionsløb. Det handler om motion, om at være sund jo.
0: Ja.
1: Så det er jo dejligt, det der med at have en sund livsstil. Og jeg ved også, der er rigtig mange, der har øvet ruten, fordi nu er jeg jo så nede for enden af Hospitalsgade i min butik, og jeg har set rigtig mange mennesker løbe forbi her den sidste måneds tid, der har været ude og træne op til det her løb. Så det er jo fedt, at man kan få folk til virkelig at gribe det her med at motionere og den sunde livsstil. Det synes jeg også er et kæmpe positivt plus.
0: Det er det også.
1: Ja.
0: Og Benny, du kommer i øvrigt også forbi på torsdag.
1: På torsdag, ja. Så skal vi snakke om film.
0: Ja, sådan en lille cliffhanger. Hvad skal vi? Der er garanteret noget gysprogrammet.
1: Der bliver noget gammel Sylvester Stallone, og så skal vi lige ind omkring en lille gyserfilm, og så skal vi måske lige snakke lidt om Michael Jackson, der stadigvæk kører, som en fantastisk film.
0: Det tager vi på torsdag. Jeg er Bo Aris, du er Benny Ray, og vi siger tak for nu.
1: Selv tak.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: rigtig stort, og knock on wood, sagt til Bo, der har haft travlt. Han var jo konferencier ved The Royal Run, og det gjorde han rigtig, rigtig godt, gjorde han, den her kære Bo. Klokken er 10, vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det kostede 2,4 millioner kroner for Randers at være værtsby for Royal Run. Udgifterne dækker blandt andet støtte til lokale løbeklubber, sikkerhed, afspærringer og faciliteter som toiletvogne. Kommunen finansierer størstedelen via eventpuljen, mens en mindre del kommer fra arrangørerne. Borgmester Rosa Lykke Yde kalder i TV2 Østjylland arrangementet alle pengene værd og fremhæver fællesskabet og den positive stemning i byen. Sammenlignet med tidligere års værtsbyer var Randers billigere end Horsens, men markant dyrere end Aarhus. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. 9 ud af 10 stopper med at slå efter behandling, viser en evaluering fra Dialog mod vold. 300 personer deltog fra 2021 til 2025. Ofte har volden stået på i årevis, før partneren siger stop og presser på for hjælp, typisk for at redde familien. Behandlingen med psykologsamtaler og gruppeforløb hjælper med at håndtere følelser og bryde mønstre.
0: Tak til alfanyderne. Nyder igen om en time. Vejrudsigten skyde der efterhånden spredte byer, men i eftermiddag så klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tør med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr og temperatur i aften og i nat mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Borgdam Fod, velkommen til her efter pinsen tirsdag her den 26. maj. Videre med Bono og U2. Nummeret her hedder One. Efter den får du Laban her på Alfa. Velkommen til.

Petersen og Laban og giv mig det, jeg savner. Hun er ude på sådan en foredragsrække af, hun Lise Jønsson. Først var det Ivan Petersen, der skrev en bog, og så skrev hun en bog, hvor hun var sådan lidt hård i filten med, omkring det samarbejde, de havde til sidst. Der gik det lidt op i limningen, må man sige, hvis man læser bogen. Ivan beskriver det ikke så meget, nej, som hun gør. Her er det Abba, og gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight her. Radio Alpha

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Alle tiders bedste sange.

var D.A.D. Slipping My Day Away. Nogle af verdens fedeste opskrifter er samlet på en hjemmeside, der er en hyldest til fed mad, og nu kommer opskrifterne så sandelig også i bogform. På thisiswhyyourfat.com finder man kaloriebomber som chokoladeovertrukket donut med ahornsirup, Burger Kings frityrekogte kagestænger med glasurdip og en dobbelt hjerteanfaldsburger. Hvad det så er for noget. Så har man hørt den med. Her får du Queen, Freddie Mercury og You Don't Fool Me her på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det. Takker, glæder du dig til backstage?
5: Nej.
4: Du glæder dig ikke?
5: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
4: Og det er?
5: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
4: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
5: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
6: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos ADC Trio.
8: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
9: Det er Lasse.
10: Hej, det er Lone fra Aarhus Anders.
9: Ja, hej.
10: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
9: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
11: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Hensøj Caravan, det er Jan.
13: Hej far, det er Thea.
12: Hej min pige. Er der sket noget?
13: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
12: Ja.
13: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
12: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
13: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
12: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
13: Så er det jo bare at sige.
12: Hensøj Caravan i Aalum, stedet hvor campister mødes.
14: Alle tiders bedste

Kjeld og Søren har lavet Stay Together. Det er Radio Alfa. Det er en tirsdag formiddag med Hobo Expressen. Kan du huske den her Billy Cross, Peter Belli og ikke mindst Johnny Madsen? En at blive som.

ABC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?

0: Med adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Det kostede 2,4 millioner kroner for Randers at være værtsby for Royal Run. Udgifterne dækker blandt andet støtte til lokale løbeklubber, sikkerhed, afspærringer og faciliteter som toiletvogne. Kommunen finansierer størstedelen via eventpuljen, mens en mindre del kommer fra arrangørerne. Borgmester Rosa Lykke Yde kalder i TV2 Østjylland arrangementet alle pengene værd og fremhæver fællesskabet og den positive stemning i byen. Sammenlignet med tidligere års værtsbyer var Randers billigere end Horsens, men markant dyrere end Aarhus. Kong Frederik har formentlig lidt mere ondt i kroppen i dag, end han plejer på sin fødselsdag. Regenten, der fylder 58 år, er givetvis stadig lidt mærket af mandagens Royal Run, hvor han i Randers Middelfart af København løb næsten 17 km sammenlagt. Ifølge kongehusets kalender vil Frederik dog sammen med familien vise sig på balkongen på Amalienborg kl. 12. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København.
2: Tak til alle for nyhederne. Nyheder igen om en time. Vejrudsigten skyde vejr efterhånden spredte byer, men i eftermiddag så klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tør med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr og temperatur i aften og i nat mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Snacks, som Peter E. var på tv her for et par uger siden i aftenshowet, for at fortælle om, at nu havde han lyst til at optræde igen. Det var hans kapelmester Per Frost, som døde her for et par år siden, og der havde han besluttet, at nu bliver der ikke mere Snacks. Men nu har han samlet et par hold nye musikere omkring sig, og nu træder de op her til forår og sommer. Her er det Sweets på Alfa og Blockbuster. Det kan blive

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Phil Collins, som indser han på trommer og det hele med Susudio. Vi skal i musikkalenderen her for den 26. maj.
1: Musikkalenderen.
0: 26. maj. I 1962 på denne dato indspiller The Isley Brothers' Twist and Shout. Kun 9 måneder senere udkommer den i en version med The Beatles, der har lavet det som et cover til deres første album.

Og i 1964 indspiller Marianne Faithfull Mick Jagger og Keith Richards sangen As Tears Go By. På pladen medvirker to fremtidige medlemmer af Led Zeppelin, nemlig Jimmy Page på guitar og John Paul Jones på bass. Singlen bliver en stor succes for Marianne Faithfull. Og 66 på denne dato indspiller The Beatles' Yellow Submarine i Abbey Road-studierne. På nummer hører man John Lennon, der blæser sæbebobler og råber Full speed ahead, Mr. Captain.

0: Og 1994 på datoen her bliver Michael Jackson og Lisa Marie Presley gift i hemmelighed. De bliver skilt 18 måneder senere.
1: Musikkalenderen.
2: Musikkalenderen.
1: Radio Alpha. Alle tiders bedste.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
4: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Ugens tilbud lige til grillen. 4 barbecue vikingekøller eller et helt kilo barbecue-ben med masser af kød. Frit valg 119.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Overvejer du en elcykel? Så lyt med. HF Christiansen og byens cykelhandlere indbyder alle til at prøve elcykler på Østervold. Og Randers Kommune sørger for sjove cykelaktiviteter og pandekager. Spar 40% på de viste elcykler fra blandt andet Centurion, Rallye og Vinter. Det er nu, du skal ændre cykelvane eller finde en studentergave. Vi sætter strøm til cykling i Randers Kommune torsdag fra 15.30 til 18.30.
7: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
8: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
9: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
10: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
9: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
10: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
9: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
10: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
9: før vi kommer til at sælge igen.
11: Du lytter til Radio Alfa.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Ah.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

aften, og mit navn er Marianne Sjøstedt. Jeg byder velkommen indenfor i varmen til 3 timers forrygende eftermiddagsmusik. Musik og service og en times eftermiddagsmusik. Så lidt af hvert. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Det er musik@radiofarveskov.dk også. Adam Fate og Baby Take a Bow.

Connie Francis og I Walk the Line, og det blev Blue Boys med Olsens Bil. Der er Combato og Quando, Quando, Quando, Elvis Presley, Good Luck Charm.

Elvis Presley og Good Luck Charm. Det blev også til Daya Komoto med Quando, Quando, Quando. Grete og Peter med Hvad gør vi nu? Og Harbo in the Summer Nights.

In the some summer nights, og det var med Harbo. Det blev også Grete og Peter med, hvad gør vi nu? Johnny Nash og I Can See Clearly Now. Kenny Rogers derefter med Love Will Turn You Around.

Love will turn you around. Kenny Rogers, Johnny Nash, I can see clearly now. Malort med Mød mig i mørket. Vi skal lige have lidt sponsor, og så bliver Lille Palle med nummeret Flyv ikke højere end vingerne bærer.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, flyv ikke højere end vingerne bærer. Det var lille Palle. Og vi hørte jo også lidt om Mød mig i mørket med Maluot, hvor Michael Falk er i forgrunden. Her er det Life is Life og nummeret Obus. Bagefter Nicole og Ein bisschen Frieden, noget tysk Melodi Grand Prix fra 1982. 86 98 04 16 musiksnabelag radiofarveskov.dk.

Nicole, ein bisschen Frieden. Det blev Obos med Life is Life. Peter West, Veras Vintervise og Red Squares med Good News.

Veras vinterven, var det med Peter Vist? Det blev også til Nicole med Ambition Freedom. Red Square's Good News og Sweet Ure med Costa Kalumborg.

Subidua og Costa Kalamborg. Det bliver automatisk været smed. Good News 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marian Sjøstedt. Musiksnabelag radiofarveskov.dk. Den er også åben for lytterønsker.

UB40 og I Got You Babe. Det blev Tony Christie med September Love. Annette, min student fra Uppsala.

0: Annette og min student fra Uppsala. Med den, ja, så er klokken. Og så småt vi at falde i slag for en vejrudsigt. Klokken, den er 16. Den siger først lidt eller nogen sol, og efterhånden spredte byer. Dem har vi ikke set ret meget af, faktisk. Men i eftermiddag klarer det efterhånden op med noget tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne op mellem 18 til 23 grader. Lidt køligere ved kysterne og svag til jævn vind omkring vest. Derom eftermiddagen drejer til nordvest og bliver frisk, lidt til frisk. Ved kysterne stadig hård vind i aften solrigt og i nat klart vejr. Temperaturerne ned mellem 7 til 10 grader og lidt til frisk omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Ja, timen mellem 16 og 17. Det er musik og service. Din studievært er undertegnet Marianne Sjøstedt.

Wayne, og ever since he wants. Ja, det er jo musik og service fra 16 til 17, så vi kan lige så godt starte ved os selv. Vores medlems betalingskampagne fra marts, der har vi tre uafhentede gevinster. Det drejer sig om 1480, 1681 og 1357. Det var medlemskampagnen fra marts. 1480, 1681 og 1357. De tre, de har uafhentede gevinster på kontoret. Og kontoret har åbent hver mandag mellem 15 og 17. Birgit Løsdager og smilende Susi. Derefter C.V. Jørgensen og Costa del Sol.

Ja, Kalifornien, Stevie Jørgensen og Costa del Sol. Birgit Løsdager og Smilende Susi blev det også. Dodoerne Dodos vågner i natten. Vi skal have lidt service, og så bliver det Elias Pedersen med Ingen bryder livets cirkel.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Ehlers Pedersen og Ingen bryder livets cirkel. Så fik vi også lidt service jo, og Dudus vågner i natten. George Baker Selection, Paloma Blanca og Hathaway med What is Love?

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Jimmy Bikini og Nat Boots. Det blev jo sådan set også til Hathaway med What Is Love. Klisé bag de røde bjerge, faktisk. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Louis Armstrong og What a Wonderful World. Det blev klisé bag de røde bjerge og Jimmy Bikini med Natbus. Og ja, i forbindelse med vores betalingskampagne i marts, der har vi tre uafhentede gevinster. Det drejer sig om 1480, 1681 og 1357. 1480, 1681, 1357. I kan hente jeres gevinst. Det kan I om mandagen mellem 15 og 17. Med det søde røde kirsebær. Og så skal vi have lidt mere service.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favreskov.
1: Radio Favreskov afholder grilledag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver alle er velkomne. God sommer. Radio Favreskovs lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 8 8900 Randers. Er der knas på linjen?
2: Hvad?
1: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Hallo Mary Lou, det var Orla Andersen. Det blev Nana med de små blå breve. Oh yeah. Peter Bailey, tag aldrig en sanger. Duet med Daya Comboto. Og Rue Betts med Sugar Baby Love.
1: Sanger er tørstig som få, har som regel kun gæld.
2: Ja.
1: De tænker meget på piger, men mere på sig selv.
3: Ah, det ved jeg jo ikke rigtigt.
2: Det kan jeg godt sige dig.

0: Hey, stop, stop, stop.
1: Hvad er der, Peter?
0: Du skal ikke stå og synge, at din datter ikke må tage en sanger.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi du er da selv en sanger.
1: Synes du, jeg er sanger?
0: Ah, så noget, der ligner.
1: Oh.

Malaga og Thomas Helmig. Det blev til Sanne og den lille løgn. Ulla Pia, Carina og Volbeat for evigt.

Volbeat for evigt. Det blev Thomas Almin med Malaga. Så har vi stille og roligt forladt musik og service og hoppet tilbage i eftermiddagsmusikken. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marianne Sjøstedt. Musiksnabelag.radiofarverskov.dk er også åben for lytønsker. Al Green med Let's Stay Together. Vi sætter ind med My Number One.

Danseorkestret med nummeret Regndans. Det blev også Carl Peter senere med Spillemanden. Elsbo Majbo, Kærlige Danser, og så bliver det Fede Find og Funny Boys med nummeret Klodser.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

fede film og Funny Boys med klodser. Det blev også til Elsbo Majbo med Kære Lierdanser. Så Esben, der lytter med via netradioen, han har sendt bud efter tre. Katja Højgaard med Tror du på sommerfugle, Hobo Expressen med En at blive som, og Maggie Riley med Every Time We Touch.

Maggie Reilly, Every Time We Touch, Nana, i selskab med Hobo-Expressen og En at Blive Som. Hvem var det nu lige, der gemte sig bag Hobo-Expressen? Jo, det var Johnny Madsen, Peter Belli, Nana og Billy Cross. Kinax går med hunden gennem byen, og Henrik Strube med Aladdin Holm.

0: Aladdin Holm med Henrik Strube. Det blev knæks med går med hunden gennem byen. Mit navn er Marianne Sjøste, og jeg skal til at sige farvel og tak for i dag. For her var klokken 18 til 18.30, der er det LRF, der har lagt noget i kakkelovnen til dig. Så det kan du glæde dig til at lytte på. Men jeg vil da dog forlade jer med et grønblik og mixstik.
1: Og længe så går for at nemme at se det igen.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: God eftermiddag og velkommen til dagens byrådsmøde her mandag den 27. april 2026. Først og fremmest har jeg ingenting med jer til procedure, men jeg kan se, at Mogens Nyholm har tastet sig ind i forhold til procedure. Så Mogens, du får ordet. Værsgo.
3: Det er fordi, at der er nogle af sagerne, som jeg tænker, kunne man ikke gøre det lidt bedre? Det er sagerne 141, 142 og 143. Og jeg skal kort lige forklare, hvad det er, Radikale Venstre vi tænker. Det første, 141, det handler jo om indkaldelse, idéer og forslag til tematillæg om vedvarende energi. Nu skal jeg lige passe på, jeg ikke... Nej, det er ikke den. Nu skal jeg lige passe på, for der er jo så mange. Nej, den der er, det er 142, jeg starter med. Det er den der med overgård og sødring. Hvor jeg tænker, at det er jo en debat, hvor der har været mange store forløb. Processen har været lang. Så det er 142, jeg er i gang med nu. Og der må jeg nok sige, at tingene er så meget i cirkler og rundkreds, at jeg faktisk synes, at sagen er dårligt beskrevet. Der står mere om fortiden, end det, der er sket efterfølgende. Der er jo kommet rigtig meget forandringer af projekterne derude. Nogle er blevet noget mindre osv. Så hvad om man fik den tilbage til udvalget, det hører under. Og så kommer der en sag frem, hvor det rent faktisk starter fra nu. Og så det, der egentlig ligger som det mest nu, det bliver et bilag. Det der var der, altså forhistorien, det bliver bilag. Og så skal vi simpelthen have en opdatering, hvor vi er i dag. Og så vil vi, hvis vi vil se, hvad der skete for lang tid siden, så kan man gå ind og læse bilaget. Lad os få sagen genfremført. Havde jeg været udvalgsformand, tror jeg nok, at vi har foreslået det, når det har været så meget i den sag, der faktisk forvirrer for mange parter. Så vil jeg også sige, at Radikale, vi undrer os over sag 143. For der er der noget med Purhus og Dalby Nødder. Og det husker jeg i hvert fald.
2: Mogens, du skal huske, du kun har et minut til procedure, ja, så du må lige taste dig ind igen.
3: Så må jeg taste mig ind igen.
2: Ja, tak.
3: Og det gør jeg så. Jeg kom til sag 143, hvor det handler om vedvarende energiprojekter i Purhus og Dalby Nedre. Og der undrer Radikale sig faktisk over, hvorfor de kom på nu. Fordi byrådet har jo tidligere vedtaget, at vi skulle afvente grøn trepart. Altså, hvem har taget den beslutning, at det skal frem? Det undrer Radikale meget. Er det borgmesteren? Er det udvalgsformanden? Eller kommer det et tredje sted fra? For den ligger jo bare og hviler, så der er jo ikke noget arbejde i den. Så vi synes egentlig, at vi skal respektere og se, hvad det gør med grøn trepart. Og så den sag skal droppes her i dag. Og så den sidste. Det er, nu må jeg heller lige kigge for en sikkerheds skyld, så jeg ikke siger det forkert. Fordi det er noget, som egentlig ikke ved, hvor sag. Det er byudviklingen Nordskild. Det er jo der, hvor Socialdemokratiet har et endelig forslag omkring noget, som er kommet med Helsted. Er det ikke sådan, det hedder den bydel? Ja. Og der tænker Radikale også, at den sag er simpelthen for dårligt beskrevet. Vi mener, jeg ved, at der er gået et minut, skal vi lade den køre færdig? Godt. Fordi vi mener faktisk, at sagen er... Der er mange ting i det, der ligger, som overhovedet ikke er beskrevet. Der er ting, der er uklart, og som man kan sige, hvad menes der egentlig med det? Man kan ikke engang læse det i bilaget, så skal man egentlig have svar fra udvalgsformænd på området i dag, for at få det klargjort. Og det er jo ikke sikkert, de kan det.

0: Det ved jeg ikke, og det skal jeg ikke forholde mig til. Men jeg kan forholde mig til Radikale. Vi mener faktisk, at den sag skal sendes tilbage. Og det stiller vi også forslag om. Vi har tre forslag. Og vi mener faktisk, så lad os få den frem med Socialdemokratiets ændringsforslag, og så bliver sagen faktisk opdateret, ligesom jeg ønsker med Havndal. Så de tre ændringsforslag er følgende med hensyn til procedurer. 1. At den sag med Purhus og, var det ude ved Neder, det hedder? Dalby Neder. Den skal afvente grøn trepart, som vi har besluttet. Jeg ved ikke, hvem der har bestemt, det her skal frem. 2. Det er de to sager, jeg lige nævner med Helsted, lad os bare kalde den det. Altså det med Nordskældet og så det med Havndal, at det bliver sendt tilbage. Vi starter forfra, så er det til at finde ud af, for at sige det på jysk. Altså der står jo mere om noget, som er historik, end det der egentlig er det, vi skal beslutte i dag. Det synes jeg ikke er godt nok, hvis jeg, og jeg tænker også fremadrettet her, at sådan noget kan man ikke acceptere, at ting bliver kørt frem på den måde. Det må vi på en eller anden måde have korrigeret, hvis vi vil en ny og bedre retning, også med sagsbehandling. Det var alt herfra. Tak for ordet.
1: Tak. Jeg forstår det sådan, at du ønsker sagerne 142, 143 og 145 sendt tilbage til fornyet behandling.
0: Ja, den der handler om Purhuset, Dalby Neder, siger, lad os da afvente, som vi har besluttet. Det grønne trepart er færdig. Og de to andre vil have en opdatering til i dag, så at sige, så vi ikke skal have al historikken.
1: Det er fint. Tak.
0: Det er det, jeg mener.
1: Og så næste taler er Frank Nørgaard. Værsgo, Frank.
2: Tak for det. Jamen, i forhold til sag 143, der må jeg give Radikale og Mogens Nyholm ret i, at det er lidt uklart, hvorfor man nu lige pludselig hiver de to projekter frem, når man i sin tid besluttede, at det skulle afvente netop den grønne trepart. Der blev kamp om jorden, også ude i Purhus, lige så vel som det gør i Dalby Neder. Omkring 142 debatten omkring Overgård og Sødring, der mener jeg, at den kan vi lige så godt tage her i aften. Der er rigtig mange mennesker, der har sat en hel masse på spil i forhold til, hvad der kommer til at ske. Hvad beslutninger bliver der truffet her i byrådssalen? Hvordan ser deres fremtid ud i området? Og så videre og så videre. Derfor mener vi i Dansk Folkeparti, at 142 den skal behandles i dag. 143 den kan man stille spørgsmålstegn om, hvor kommer det fra. Og så har jeg ikke lige pt. Forholdt mig til sagen omkring Helsted. Der tror jeg, at vi er nødt til lige at se, hvordan debatten den arter sig. Tak for ordet.
1: I forhold til ændringsforslaget om at sende 142 tilbage til forvaltningen til fornyet gennemfremstilling af sagen, så tænker jeg, at Mogens har lov til at stille det som et ændringsforslag, som vi skal stille eller tage stilling til her. Men jeg kan se, at du har tastet dig ind igen, Mogens, så du får lige lov at få ordet. Værsgo.
0: Det er bare lige for at præcisere. Altså, I skal jo stemme det, I tænker. Jeg tænker jo egentlig bare, at vi skal have gode sagsfremstillinger her fremadrettet. Og det, jeg siger, den med Purhus, lad os bare nøjes med at sige, og så Dalby Neder. Den synes jeg, vi skal bakke til hjørnesbakke, eller den ligge, som jeg har besluttet. De to andre frem, det handler om, at vi får et beslutningsgrundlag, der er klart og tydeligt. Det er de ikke, hverken Helsted eller deroppe i Havndal. Det er rigtigt, at der er nogen, der venter. Og i Helsted er der en investor, der venter, og det er også okay. Men jeg mener bare, at vi skal have bedre sagsfremstilling, og det er derfor, jeg tager fat nu. Vi må have det frem, så vi ikke faktisk ikke kan læse vigtige ting, fordi det står ikke klart og tydeligt i sagen. Det kan godt komme en masse ting, men jeg har kun et minut. Så nu stem, som I nu ønsker. Jeg har bare sendt et signal fra Radikale stol. Tak for ordet.
1: Jeg kan se, du er frafaldt igen, Frank. I forhold... Nej, vi skal nemlig alene procedurebehandle. Jeg skal forstå, Mogens, fastholder du et ændringsforslag om at sende 142 til fornyet udvalgsbehandling?
0: Ikke fornyet. Jeg vil have den opdateret, så vi får det sidst nye i selve sagen. Og så historikken, det kan ligge i et bilag. Det er det, jeg siger.
1: Så skal den også sendes tilbage.
0: Det skal den.
1: Vi skal tage stilling til, vi tager dem lige en af gangen. 142, som er sagen omkring fordebatten for igangsættelse af planlægning for vedvarende energianlæg på Overgård og Sødring, ønsker byrådet at sende den tilbage. Jo, givetvis. Jeg skal først bede byrådet om at tage stilling til, om Claus Berggren er inhabil i sagen. Det er han. Tak for at gøre opmærksom på det. Så vil jeg gerne bede byrådet om at tage stilling til forslaget fra de radikale venstre om, at sag 243 sendes tilbage til fornyet behandling i udvalget. 100, hvad sagde jeg? 142. Det er det, vi gør. Dem, der kan stemme for Mogens' forslag, stemmer selvfølgelig grønt, og imod stemmer rødt. Ej, se nu gør den det der igen. Det bliver en sjov aften allerede. Forslaget er faldet med en stemme for og 29 stemmer imod. Tak for det. Så går vi til det næste ændringsforslag fra Mogens Nyholm, som handler om, i virkeligheden vil jeg sige, i forhold til 143, som er sagen omkring Purhus og Dalby Neder, at det jo i virkeligheden er en afstemning om afstemningstemaet i sagen, du beder om, Mogens, og derfor er det ikke en procedurespørgsmål. Der er jo mulighed for at stemme for, at det skal afvente den grønne trepart, for det er en del af afstemningstemaet. Det er det, vi stemmer om. Ja, jeg har bare brug for, at der lige kommer, så Liselotte kan trykke sig ind. Kan jeg få det? Lige et øjeblik, Liselotte. Hun arbejder på livet løs heroppe. Liselotte Lervad Larsen, værsgo.
3: Jamen, jeg hører egentlig Mogens' forslag i forhold til, at han har en undren over, hvorfor den er på. Kunne I måske lige, inden at vi så stemmer videre, eller hvad, lige give en tilbagemelding på det, han egentlig spørger om? For det er der også nysgerrig på. Tak.
1: Ja, som jeg forstår det, så er sagen sat på, fordi at vi i starten af den her nye byrådsperiode har en forvaltning, som er optaget af at få afklaret, hvad mener det nye byråd, og derfor har afsøgt, mener det nye byråd det her, og det er derfor sagen er på i dag. Vi er stadigvæk ved procedure, så jeg foreslår, at vi tager debatten under punktet. Ja, det er godt. Jeg fastholder. Ja, det håber jeg ikke. Det er forvaltningen, der har sat sagen på. Det tror jeg ikke, de kan forvente. Vi lader sag 143 blive på dagsordenen. Er der opbakning til det? Eller? Ja, det er godt. Så har vi sag 145, som er byudvikling for Nordskællet og behandling af høringssvaret dertil. Der hører jeg også, at Mogens Nyholm har et ændringsforslag om, at sagen sendes retur til fornyet behandling i udvalget. Det skal jeg høre hver byråd. Og Erik, du er inhabil i den her sag. Måske. Ja, kan byrådet godkende, at Erik er inhabil i den her sag? Ja. Mogens Nyholm, kort.
0: Meget kort. Nu siger du fornyet behandling. Jeg vil gerne sige, at jeg mener opdateret behandling. Således at det, der er vigtigt i sagen, det står forrest og i sagsfremstillingen, og gamle ting, som egentlig ikke lige er aktuelt nu, ligesom vi overgår, at det ryger ud i bilag. Det er egentlig det, jeg mener. Så kan man sige, at mellemtingen fornyet og opdateret behandling måske. Bare lige for at præcisere. Fordi den der forslag for Socialdemokratiet, der er mange uklarheder, som vi overhovedet ikke kan se i sagsfremstillingen. Det er jeg nødt til at sige. Jeg synes, det er noget rod, men det har jeg nu også fortalt til Socialdemokratiet. Vi snakker jo også med hinanden en gang imellem. Tak for ordet.
1: Tak for det, Mogens. Kasper Fur Christensen.
4: Ja, nogle gange har det visse fordele at være jurist. Det betyder, at jeg kan faktisk godt forstå, hvad der Mogens siger. Det, Mogens siger, er, at han mener, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, som jeg forstår dig. Ja. Så det er egentlig det, han foreslår, at den sendes tilbage med henblik på at blive tilstrækkeligt oplyst.
1: Jeg skal bede byrådet om at tage stilling til forslag fra de radikale venstre om, at sag 145 sendes retur til opdateret behandling i udvalget. Ej, altså. Det kommer jeg til at gøre forkert hele aften. Ændringsforslaget er faldet med 4 stemmer for. For stemte Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Imod stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Østbroen, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Tak for det. Så er vi vist igennem proceduren. Er der nogen, der gider at hente Erik Bo Andersen?
5: Nej.
1: Nej.
5: Vi skal være tidlig færdige.
1: Vi er glade for at have dig iblandt os, Erik. Jeg går nu til byrådets åbne spørgetid. Og her er der stillet spørgsmål i sag 124. Vi har på byrådets åbne spørgetid fået et spørgsmål, som knytter sig til kommunens handleret og pligt i forbindelse med etablering af fælleslokaler, både i forhold til kommunens lokalplan og kommunens byggesagsbehandling. Helt konkret er der blevet spurgt til, hvorfor der ikke er etableret fælleslokaler i nyere boligprojekter på Vikingedalen, Kornparken og i Sporbyen. Ligesom spørgeren også opfordrer byrådet til fremadrettet at sikre disse faciliteter. I den fysiske planlægning af kommunen i de nye større boligområder er der altid fokus på at skabe rammer for sociale fællesskaber, da det generelt har en positiv effekt for lokalområderne. Rent lovgivningsmæssigt har kommunen dog ikke mulighed for at påføre den enkelte grundejer handlepligt i forhold til at realisere lokalplanens indhold. Det betyder, at lokalplanen i sig selv ikke medfører en pligt til at udføre anlæg, der er indholdt i planen. Med andre ord åbner lokalplanen op for en række muligheder, som efterfølgende kan realiseres inden for nogle klart definerede rammer. Lokalplanen sætter rammer for den efterfølgende byggesagsbehandling, hvor et detaljeret projekt skal opfylde mange formelle krav og forskrifter. Dette kan i enkelte tilfælde nødvendiggøre, at byrådet benytter muligheden for at give dispensationer til dele af lokalplanens bestemmelser. Kommunen kan med andre ord ikke garantere, at en lokalplan til fulde bliver realiseret som beskrevet. Når man arbejder med en lokalplan, ser man altid på antallet af beboere, bebyggelsens placering i byen og nærområdets øvrige faciliteter. Det har også været tilfældet ved Kornparken og Sporbyen. I tilfælde med Vikingedalen, hvor lokalplanen indeholder et endnu uudnyttet mulighed for at etablere et fælleshus, kan udlejer og grundejerforening kun opfordres til at realisere muligheden. Det var svar på spørgsmålet i sag 124. Der er nogen, der har ønsket ordet, og den første taler er Kasper Fuhr Christensen. Værsgo.
4: Tak. Det er sådan set en meget reel problemstilling, der peges på her, fordi når vi så har nogle udviklere, nogle grundejere, der slet ikke realiserer de intentioner, der ligger i en lokalplan, så får vi et helt andet område, end det vi har tænkt os. Og derfor så synes jeg, fordi jeg mener faktisk, der kan være nogle værktøjer i planloven og i miljøretten i det hele taget, vi kan tage i brug i forhold til at stille krav om, at der er nogle ting, der realiseres, før man får lov til noget andet. Og jeg synes egentlig, det var relevant, at man i de relevante udvalg kiggede på det og fik undersøgt, jamen kan vi ikke gøre noget for, at vi rent faktisk i højere grad får realiseret de områder, vi gerne vil have, frem for at dele det ser fint ud, når vi godkender lokalplanen, men så viser det sig, at i virkelighedens verden, så bliver det et helt andet område, vi får.
1: Tak for det. Og Christian, du trykker dig ud. Tryk lige igen. Gider du bytte om for Anker og Christian? Et øjeblik.
6: Ja.
1: Be patient. Vi løser det. Kan han trykke sig ind selv? Prøv lige at trykke igen på knappen, så du sidder.
6: Det er fint, jeg kan gøre det på... det er godt. 3 minutter, det er langt rigeligt. Vi vil bare sige tak for spørgsmålet fra borger Camilla, fordi det er et godt og vigtigt spørgsmål, som jeg også tænker, Kasper, du deler her. Og noget, som vi i hvert fald i Socialdemokratiet er utroligt opsatte på, og vi har også nogle lokalplansager også i dag, hvor vi i Socialdemokratiet mener, at vi netop tager ansvar for netop den del, også i dialog direkte med udviklere. Det er korrekt, at vi har svært ved som kommune at forpligte udvikleren til at gennemføre projekterne. Men det er bestemt noget, og det er helt enig med Kasper i, det er nogle områder, vi skal afsøge, hvordan vi kan gøre det. Fordi folkemødet sidste år var jeg inviteret over af nogle af landets førende byudviklere og arkitekter. Og jeg spørger dem sådan, jamen, nogle af de flotte tegninger, I laver, som vi politikere skal tage stilling til, hvor man på tegningerne kan se nogle fælles områder, hvor børn leger og folk sidder ved bålpladserne, det ser da godt nok fantastisk ud. Og det er noget af det materiale, hvorpå vi så træffer en beslutning. Men arkitekterne er på ingen måde forpligtet til, at de børn eller borgere rent faktisk bruger de her mange flotte anlæg, som der bliver vist på tegningerne. Og i dialog med de her arkitekter og byplanudviklere, så siger de faktisk, okay, vi kunne godt være interesseret i at kigge i en model, hvor en del af de penge, vi får, for eksempel fra Randers Kommune til at udvikle nogle projekter, der er vi villige til at tage en del af de penge og allokere eller deponere på en bankkonto, som går til konkrete folkelige aktiviteter på de pladser, som vi har tegnet til folket. Men det er jo en dialog, vi som kommune skal have sammen med de her byudviklere. Men interessen er der i hvert fald, og jeg synes, det er i hvert fald en vej, vi skal prøve at afsøge. En anden vej, vi også kan gå i fælles front, hvis man kan sige det, sammen med udviklerne, det er, at vi som kommune på en eller anden måde afsøger, hvad er der af midler fra fonde, som vi kan søge som kommune i forhold til at lave de her fælleshuse. Fordi udviklernes perspektiv, det er, jamen vi vil sådan set gerne bygge et fælleshus, men der er ikke nogen, der kan varetage det. Og hvis ikke der er nogen, der varetager udviklingen af fælleshuset, det kan både være de fysiske arealer, men det kan også være de fællesskabende aktiviteter, så sker der ingenting. Og det ved jeg, kan jeg godt se, vil jeg sige, i mit arbejde med operaen, hvor vigtigt det er at have nogen ansat til at drive udviklingen. Udviklerne kan og vil måske heller ikke gøre det, og er det deres opgave, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så kan vi aktivt indgå som en partner sammen med udviklerne i at drive de her fælleshuse. Og der er fonde ude i vores samfund, der gerne vil finansiere både opstarten af fælleshusene og driften af det. Så vi behøver ikke kun at forpligte, vi kan også aktivt melde os ind.
1: Tak for det, Anker Bøje.
7: Jamen jeg vil også sige, at melde mig lidt i kurs i det her, det er godt nok ærgerligt ikke, at der bliver lavet det her hus, fordi jeg kan i hvert fald nævne fra min egen søn, der er flyttet til Horsens, ikke? Altså hvor vigtigt det egentlig er her. Det er jo bare en ejendom, hvor der er sådan et fælleshus i, ikke? Som er en del af lejet, hvor man egentlig har man lidt større fødselsdag eller fest eller lidt eller andet, ikke? Jamen, så kan man lege et lokal og sætte sig dernede, end man skal helt ud af huset eller helt ud i byen og lege det her. Og så giver det også et helt andet sammenhold i de her foreninger, ikke? At man kan holde fælles spisning og andre julearrangementer, og hvad man nu holder. Det kan godt være, at vi ikke kan, men det er i hvert fald noget, vi skal prøve ligesom at sætte højere op på ønskelisten, hver gang vi laver lokale planer om sådan nogle fællesområder. Tak for ordet.
1: Tak for det. Lars Søgaard.
8: Ja, tak for det. Jamen, jeg anerkender som end, at der kan være et behov for det. Jeg synes lige, vi skal tænke os rigtig godt om, når vi gør det her. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi i lokalplanerne siger, at der er en mulighed for at lave de her samlingshuse, forsamlingshuse, eller hvad vi skal kalde dem, og så kan dem, der bor derude jo, tage initiativ til at skabe det, sætte det op. Jeg synes også, vi glemmer i den her sammenhæng, at der kan være en eller anden form for konkurrence mod andre. Vi har 40 rigtig flotte og fungerende forsamlingshuse her i kommunen, og jo flere kommunalt støttede samlingspunkter, vi laver her, så kommer vi i konkurrence med de her forsamlingshuse også. Så jeg synes, at det kræver en rigtig god overvejelse, inden vi bare siger, at hvis vi laver muligheden for, at der kan være et samlingshus i en lokalplan, så skal vi også tvinge det igennem. Og lige fra toppen af mit hoved, så kom jeg i tanke om et par lokalplaner, hvor vi har været meget ambitiøse, og vi virkelig gerne vil tvinge nogle ting igennem. Her tænker jeg på Helstedgård, og jeg tænker på hvad hedder den her, Valsemøllen. Og der kan vi jo se, hvordan de ligger hen nu. Så jeg synes lige, det kræver, at vi tænker os en rigtig god omgang her, inden vi bare giver os her. Tak for ordet.
1: Tak for det. Det var besvarelserne til spørgsmålet i sag 124. Der er også stillet et spørgsmål i sag 125. I denne sag har vi modtaget en række spørgsmål, som handler om omsorgsområdet. Spørgsmålene knytter sig til oplevelsen af, at plejecentre oplever en nedskæring i normering og begrænsning i forhold til at tilkalde vikar. Borgeren spørger til, hvordan Randers Kommune vil sikre den nødvendige pleje og kvalitet på plejehjem, og hvad man vil gøre ved manglen på personale på plejehjemmene. Her på det åbne byrådsmøde kan jeg ikke gå ind i en konkret personsag, men helt overordnet er der ikke foretaget nedskæringer på serviceniveauet på plejehjem de senere år, og der indkaldes vikarer, når det vurderes, at der er behov for det. Der kan dog i perioder være mangel på kvalificeret personale, som kan føles som kvalitetsforringelser. Eller at det kan være, at det ikke er til at skaffe en vikar med meget kort varsel. På omsorgsområdet tilstræber man sig naturligvis for, at alle ressourcer er til stede, og den faglige kvalitet derved holdes højt. Det sker blandt andet ved, at vi arbejder med tværgående teams og løbende opfølgninger. Herunder understøtter centeret og distriktssygeplejersker den faglige kvalitet, ligesom medarbejderne ud fra instrukser og dokumentation af den sundhedsfaglige indsats, og der arbejdes løbende med kompetenceudvikling. Omsorgsområdet er også underlagt eksterne tilsynsbesøg. Hvis en borger eller en pårørende oplever udfordringer på et område, kan man altid række ud til os. Og i Randers Kommune har vi også en borgerrådgiverfunktion, som man kan gøre brug af. De to spørgere til byrådets åbne spørgetid vil modtage svar på deres spørgsmål skriftligt. Det var behandlingen af sag 125. Så går vi til sag 126, som er skema A og projektforslag for etablering af botilbud i Asvær med 24 boliger og servicearealer. Vi går i sag 126, og derfor må udvalgsformanden gerne gøre klar til at trykke sig ind. Det har hun gjort. Forvaltningen har igennem mere end et år arbejdet på muligheden for, at Randers Kommune kan opføre et bosted i Asvær, og jeg vil gerne give ordet til Karina Hjort.
9: Tak skal du have. Et bosted i Asvær vil komme til at bestå af 24 boliger, og det opføres som kommunalt ejet og støttet byggeri. Byggeriet falder ind under det nye, mere bæredygtige byggereglement med skærpede CO2-krav, der kom per 1. juli 2025. Byggeriet vil så vidt muligt blive efter principperne i det, der kaldes DGNB-certificeringen, men uden den meget omkostningstunge dokumentation i forbindelse med certificeringen. Der har været afholdt et godt og konstruktivt borgermøde i februar med omkring 70 fremmødte borgere. De var alle meget imødekommende over for planerne. Efterfølgende har byrådet godkendt på byrådsmødet den 23. marts en betinget aftale om køb af grønne i Asvær, og vi skal nu se, om vi kan godkende selve byggeprojektet.
1: Tak for det. Louise Høgh.
10: Tak for det. Jamen, jeg synes, det er dejligt, vi er nået så langt med det her byggeri nu, og en kæmpe stor ros for lokalområdet og borgerne ude til at tage rigtig godt imod og komme med mange konstruktive forslag, som også har fået os andre til at tænke på og gøre det godt og bedst muligt ude. Jeg har en lille ting omkring, det er faktisk lidt usædvanligt, men allerede i en tekst til et beslutningsforslag om at sætte byggeri i gang, siger, at man næsten regner med, at der kommer overskridelse af projektet, og det er klart, at man er presset i øjeblikket. Byggeudgifterne er højt, det ved vi alle sammen. Men sådan lige et lille hip til forvaltningen om allerede nu så at tage fat i nogle fonde eller noget lignende til at netop at lave det udendørs, som er så vigtigt for de her borgere, at tage fat i det og søge til orangeri og beplantning osv., som sikkert er det, der vil blive skåret fra først. Have et øje på, at det kommer til at se lækkert ud, både udendørs og indendørs. Tak.
1: Tak for det, Louise. Frank Nørgaard.
2: Jamen, i Dansk Folkeparti, der kan vi tilslutte os den tidligere talers bemærkning omkring det her med udendørsarealer og så videre. Det, der egentlig lige fik mig til at trykke på, det var det her omkring det byggetekniske og hvad hedder det, CO2-neutrale byggeri og DGNB. Vi ved jo alle sammen her i salen, at vi har et kæmpe efterslæb på vores kommunale bygninger, og nu skal vi til at bygge noget nyt. Og dermed så er det vigtigt, at de byggematerialer, der bliver valgt til sådan et byggeri, de kan holde i rigtig mange år. så man ikke forgaber sig på en her nu løsning for, og det hele det skal se pænt ud på papiret, men at man allerede om måske 10-15 år står med en bygning, som ser ualmindeligt træt ud, fordi man har valgt noget forkert i forhold til det danske klima. Og jeg er den holdning, at vi skal bruge noget tegl, det ved man, det kan holde, og så skal vi i øvrigt bruge nogle materialer, som er velkendt i det klima, vi har i Danmark, og ikke noget, som bare skal vedligeholdes eller er blevet sprøjtet med lidt koldpresset lindolie, for så at 5 år efter, så begynder rød og svamp at indfinde sig i bygningen. Det kan vi ikke hverken være fortjent med i kommunen som sådan, men heller ikke de borgere, der skal bo derude, og dem, der skal være omkring. Tak for ordet.
1: Selv tak.